Dako, sumala pa nga pagkunhod sa ginaganon sa mga barko nga mulabay sa Strait of Hormuz. Kini sigon na sa gihimo nga monitoring sa International Organization for Independent Tankers tungod sa pagkataas na usab sa tensyon. Kasagaran na niabot nga to sa 130 ka mga barko matag adlaw. Sa wala pa magasugod ang gubat nga muagi sa maong dalan apan tungod sa tensyon na usab sa maong waterways human ang pagbalik sa airstrike sa Estados Unidos sa batok ngadto sa Iran adtong adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Nangahadlok ang mga kumpanya nga muagi sa maong dalan. Sumala pa sa militar sa Estados Unidos, ilang target ang kapin 90 ka mga military installation sa Iran, lakip na ang pipila ka mga pasilidad nga dool sa Strait of Hormuz sa ilang gipahigayong airstrike sa nilabay nga adlaw. Ikumpirma usab sa Iran nga dili mubos sa 14 ka tawo ang namatay sa pinakabag-ong pag-atake sa Amerika. Nga doon na usab na igo dool sa Bushehr Nuclear Power Plant. Taliwala kini sa wala pa'y pamahayag gikan sa Estados Unidos may kalambigitan ni ini. Isip tubag ang Islamic Revolutionary Guard Corps ni bawi usab sa base militar sa Amerika dito sa mga nasud sa Bahrain ug Kuwait kung diin giyasugdan pa lamang kini o kini sumala pa gitawag nga punitive response. Gawas pa ni ini aduna usab mga bagong missile attack nga nahitabo dito sa Jordan o sa Iraq kung diin gitarget ang base militar sa Amerika.

0: Samtang sa pika sa bahin na 12 ang gika-report nga nangamatay sa nitabong wildfire sa southern Spain. Sigun pa sa kay Andalusia regional leader sa Juanma Moreno. Adunay 19 kalain pang mga gipangita hangtod sa kasamtangan. Nagtinabangay na ang mga residente para maundang ang maong sunog o gitudlong hinungdan na niining maong wildfire sa mga residente. Mao ang natumba nga linya sa kuryente kung nga diinigo kini sa mga kasagbutan o mga kakahuyan dito sa Los Gallardos sa Almeria. Gikahadlok usab sa Ogi kagool sa regional president Juanma Moreno ang maong panghitabo tungod sa kadaghang sa ihap sa mga nangamatay. Aduna na ikapin 1,000 ka mga mulupyo sa naasoy ng lugar ang gipangbakwit na tungod sa maong naitabong sunog.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:21 higalang atong oras samtang sa pikas bahin. Diretso kita sa mga balitang nasudnon.

0: Lagi question corona sa Sandigang Bayan Mahigala. Ang nitabo nga pagbisita ni Vice President Sara Duterte ug Senador Robin Padilla sa nakakulong nga si Senador Rodanto Marcoleta sa PNP General Hospital. Sigun sa korte, may pulmonya si Marcoleta ug girekomenda sa iyang doktor nga magpabili na nga naka-isolate tungod makatakod ang maong sakit. Maong gipangutan na kini sa mga maestrado kung ano gitugutan na siya nga makadawat og mga bisita. Giangkod usab sa PNP Health Service nga adunay panukala sa pagpatuma na sa health protocol o sumala pa niini nga dili na o dili ipasulob sa mga bisita nga face mask. Apan, iklaro ang pagtugot sa bisan kinsa mga pwedeng bumisita ilaw sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG. Gawas ni ini gipamahayag sa mga doktor nga nagaayo na ang kahimtang ni Marcoleta o gamahimo na siyang mubiyahe. Basta magasulob lamang kiniga face mask, girekomenda usab nga magpabilin usa siya sa ospital hangtod na Hulyo 15 aron makumpleto ang iyahang antibiotic treatment. Nagmando usab ang Sandigang Bayan og lain pang medical examination gikan sa mga doktor sa UP Philippine General Hospital aron masiguro ang kahimtang ni Marcoleta bag-o kini atubang sa korte para sa arraignment og i-transfer kini sa New Quezon City Jail. Si Marcoleta nag-aatubang og kasong plunder, may kalambigitan kuno sa wapag deklara ni ini sa campaign donations nga nagkantidad og 75 million pesos. Una na usab ni Katag ang reaksyon sa uban pang mga o sa katawhang Pilipino nga nag-question usab nganong si Marcoleta lang ang gipasakaan og kaso may kalambigitan ni ini kung diin mas dagko pa ang minilyong campaign donation nga gihatag sa administrasyon o sa pagdagan kaniadto ni President Bongbong Marcos Jr. sa 2022 presidential election na kung diin ang mga nihatag sa iyahan hatagag dagko og bugat nga posisyon sa kasamtangan sa gobyerno.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 higala ang ato ang oras sa pika sa bahin. Bad news para sa mga motorista. Kaya doon na usab pag-asaka sa presyo sa produktong petrolyo sugod sa adlong Martes. Girason sa mga oil companies ang atensyon sa Middle East. Kung asa posibleng musaka o 4 pesos ang kadalitro sa diesel. O gado na usay pag-asaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ilabi na sa gasolina o kerosene. Gika-report nga musaka o piso ang gasolina pero adunay report nga posibleng mukunod usab og piso. Sabay klaro nini. Sigon na sa paglihok sa Mean of Plat Singapore kon MOPS average ang ambay luanay sa dolyar o peso niadtong Hulyo 6 hangtod 9. O gilauman nga dako usab ang epekto ni ini sa pag-asaka sa presyo sa produktong petrolyo. Gilauman usab nga mamahimo nga musaka o gasubli ang produkto sa petrolyo tungod sa taas nga demanda sa kasamtangang panahon nga tag-init na sumala pa sa northern hemisphere o ang limitasyon sa supply tungod sa maintenance o pagbawa sa produksyon sa mga oil refinery. Kasagaran, kada adlaw nga Lunes ginaanunsyo

0: gipangunahan ni Mayor Kakabulaong nga uban sa mga miyembro sa sangguniang bayan o mga representante sa Armed Forces of the Philippines ang maong kalihukan isip pagpakita sa suporta sa mga kabataan-unang nagtinguha nga mahimong kadete sa PMA. Sa iyang mensahe, giauhag ni Mayor Kaka ang mga examinees nga magpadayon sa determinasyon, disiplina o gugma sa pag-alagad sa nasod. Gipahinumduman usab sila sa mga opisyal sa AFP nga ang kalampusan nagsugod sa maayong pagpangandam o pagtuo sa kaugalingon. Matod sa LGU Tarragona, ang maong send-off ceremony nagpamatuod sa padayon nilang suporta sa mga kabataan-unang gustong musulod sa serbisyo militar o mahimong umaabot ng mga lider sa nasod. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Samtang sa Pikas Bayan sa Tangkob City, mga higala, hugtanong gisuportahan sa PNP ang kampanya Batok sa operation sa mga kolorom ng mga pampasayrong sakyanan. Detalye sa mga balita, pinagi ni Kaobang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
3: Si Police Lieutenant Colonel James Magaro Daliona, hipi sa kapulisan sa siyudad sa Tangkob, suportado niya ang pagdakupa sa mga kulurom nga namasahirong isip suporta niini sa balaod nga gipatuman sa siyudad. Gibutyag pa sa hepe nga dili nalisuda para kaniya ang pag-implement niini tungod kay siya isip police anaano sab si daghang kasinatian o experience sa laing lugar sa wala pa siya ma-assign sa Tangkob City nga siya nahimong usab nga hepe sa trapiko diin man nagsama lamang ang problema nining kalabot sa isyo sa kulurom. Matod pa ni Dalion nga mahatagan oga kuta matod pa niya ang kada patrol nga kinahanglan matag-adlaw makadakop sila o magka-issue og citation dili mo minus 10 ka kulorom matag-adlaw. Tungod nini nagpasalamat usab si City Councilor Mulik Dalsukuro nga ang chairman sa Committee on Transportation nga masuportahan gayud siya sa paghatag og aksyon og tubag sa reklamo sa mga legal nga namanhiro sa lungsod. Ibutyag pa niya usab nga maong meeting nga nausab sa 1,200 lamang ang mga nahatagan og MTOP o Motorized Tricycle Operators Permits sa LGU apan 200 lamang niini ang nakakuha og for hire. Butyag pa sa LTO bisan pa kung adunay MTOP o MTOP apan dili for hire gihapon pagadakpon kini sa otoridad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5.37 na higalang atong oras sa samtang sa pika sa bahin na balita gikan dito sa Sambuanga, Sibugay. Na-rescue sa mga otoridad ang upat ka mga minor de edad nga unang gika-report nga namising sa April, Sambuanga, Sibugay. Matod pa ang maong mga batan-on. Naluwas sa human nga nangayog tabang sa mga otoridad ug barangay official nga sakop sa Police Station 8 ug 10 ang ilang ginikanan og dito sa investigasyon na siren nga nakipaglambigit ang maong mga biktima pinaagi sa internet sa pipila o sa usa ka individual nga migamit og alias sa Paloma og dito iyang gi iyahang giya dala ang maong mga batan-on na sa iyahang panimalay o sumala pa kini posibleng biktima sa pangpangilad kung human trafficking ang maong mga batan-on giatiman na karon na sa DSWD o gipailaom sa counseling. Humana kasi nati o stress oga si alias sa Paloma ipangita na karon sa mga otoridad humana kasibat samtang sa pika sa bahay ni Gala dito sa Digos City na iya sangpot sa panag-away og pagpanunggab ang wa pagkasinabot sa duha ka mga tricycle driver sa May Rojas Street kagahapon na sa kadlawon na hinungdan nga human sa panaglalis na uli kani sa pagpanunggab nga misangko sa grabing away sa duha ang hinungdan, sumala pa mao ang kalit nga pag-U-turn sa usa ka tricycle driver o ganadumbulan sa ang gasunod ni o gisunda ni ini. Sa kasamtangan, human ang maong nga insidente giya grabe nga naangol o naasa kritikal nga kondisyon ang usa sa mga biktima o karon anaana sa Balay Tambalanan. Wa pay update sa kahimtang sa maong health bulletin sa maong biktima nga kung diin nakahiagom o grabe nga mga samad sumala pa sa mga otoridad. Alas 5:40 na ang atong oras, sigala samtang sa pika sa bahin.